0: 報告します。相当の報告できました。確認を。
1: ルベ。
0: はい。我々、英字工程で順調に実施できるよう本日相当を始めました。左树村付近でアジローに攻撃されたが、結果アジロー遊撃隊の約120人の抗日分子を殲滅しました。弾薬の補充をお願いさせていただきます。以上でよろしいですか。
1: よし、ゴザ、ご苦労。
0: ありがとうございます。
2: 哎，你说这掌柜的说当天回来，这一天一宿了，咋还不回来？
3: 不会出什么事儿了吧？你说咱这镇子里突然进了这么多日本兵，
4: 别瞎说，能出啥事儿？有天柱哥呢，兴许天柱哥多留他们住几天。
2: 不可能，师傅带着师娘和春儿一起去的，怎么可能在人家那住下呢？
3: 对呀，
4: 今儿晚上再不回来，明儿一早我去村里接去。
5: 哟，王掌柜，您这是？
4: 掌柜的，你可回来了，我正要找你去呢。师娘和春儿呢？到底出啥事了，掌柜？掌柜的，哎，
3: 师傅怎么了？
4: 我也不知道。你俩看着点，今天不开门了。

0: 昨夜兵士ジベが上毛で何者かに襲われた。妙な傷口でどんな武器かまだわからない。何やってるんだ。
1: 李队长，这皇军开会，狗翻译不来，皇军说什么话咱们都听不懂啊！哎，皇军开会他都赶不来是吧？
2: 大変ですよ、中佐。大変なことだ。李队长、聂子，父父堂堂が殺された。家族みんな死にました。
0: 郷さん、誰にやられたかわかるか？八郎か。
2: 一路你太麻烦。那个李队长，你看我弟和我弟真是惨不忍睹啊。
3: 郭翻译，是不是你们狗家得罪了什么人，这仇人上门报复来了？
2: 就是李太久啊，その山のやつかもしれない。私が航空のために働いてると聞いたからって。それから家族が殺されたより、中佐が舐められてますって。
0: 兄さんの言葉よ、どれだ。ごさ、君の気持ちがわかるよ。しっかりしろ。日本軍の天皇陛下に尽くせば、仇を討ってやるよ。
2: 感謝します。
0: まあそれが。今日から郷左腕が新設在隊長だ。
2: ありがとうございます。これから中佐が私の家族です。このこれが一生皇軍に尽くします。
4: 李队长，太君任命我为侦缉队队长了。杜文昌，侦缉队队长。

0: 松田大佐から電報をいただいた。10日以内に残りの村を排除する。
1: 市里完成清剿行动。
0: 同时に労働者を捕めろ。
1: 整齐打量劳工休息地点。
2: はい。
0: 排除を任せろ。
2: はい。はい。
0: 王国軍中隊の李大将。
1: 李队长。
0: 榆树镇の治安を任せろ。
1: 负责榆树镇治安。
0: 八条と公認分子が邪魔をさせないように。
1: 要防止八路军这个袭击和骚扰。
0: それと15時以内に中国人労働者を500人集めろ。ウサも一緒に。
1: 那个得在15日之内征集500名劳工。当然，吴胖子要配合你。
3: 野村太君，15日之内征集500名劳工，这个任务恐怕很难完成。
1: ちゅさ、この任務はさすが急で、全力やれるけど、期限はもう少し延ばしては。
0: リーさん、あなたならやってくれると信じてるよ。我々第二部航空のために。
1: 李队长，太君说了，他非常的欣赏你，只要你完成任务，前途大大的。
4: 太君，
0: 吴子，榆树镇的流民署的申请はどうなっている？
2: 太君问你呢，良民证办的怎么样了？
5: 报告太君，镇子上百姓的良民证已经办得差不多了，附近村民的百姓的良民证正在办理。只是太君建立无人区，这百姓们你都跑了。
1: 秋子，ごそのいたことは意味がなくて訳すことはないや。まあ用意するにそのムーディン君のせいで仕事ができないと。
0: あが。お前自分の立場をわきまえろ。
5: 不敢不敢不敢。
2: 太君非常生气，说你这家伙想违抗军令是吧？
5: 他娘的，全家都死绝了才好的。太君，不敢不敢，您千万别发怒，千万别发怒，我一定派手下的人尽快办理，尽快办理。
3: 野村太君，吴会长说的都是实情，还是希望您能多宽限些时日。
1: 秋子，郭总的言い訳をずっとしていて。李大将が我慢ならずに監督を任せてほしいと鶴居剛さんを監視しながら仕事をやり遂げろって。
0: 分かった。李大将のメンチで2ヶ月の猶予をやる。できなかったら軍法で失。
2: 太君说了，看在李队长和我狗侦缉队长的面子上，再给你一个月的时间。
1: 完不成收拾你！
5: 哼，下回就该你死了死了的。
1: 是太君说的。
5: 谢太君，谢太君。
1: 秋子，
0: 言うから、領民証を持っている人だけ榆树镇に入ろう。
1: 太君说了，
0: おかしい人がいたら壊しほしいもんだ。
1: 把可疑分子通通抓捕。
0: 公軍殺害、二度と起こってはならん。
1: 绝不能再发生皇军被杀事件。
0: 厳しく罰する。
1: 如果再发生，军法处置你。
6: 老爷回来了。
4: 回来了，我这没事，去接小姐吧。就。
6: 小姐，到家了。哎。

0: 化けろ。航空殺害はこれで2回目だぞ。
1: 太君说刺杀日本皇军是第二次了。
0: リサ、玉树镇の治安を守るお前の責任だ。
1: 太君说你太失职了。
0: 航空軍審査第1回全員失格。
1: 太君中隊維持の前どうも失職。
0: 責任問うて知ってもらう。今度はこうだ。
1: 中佐、わからないで。警戒を強めて。

0: この調査、我が国軍が全滅しました。
1: 畜生、八郎の仕業に違いない。山子の八郎を廃止をするよう中佐に提案しようか。でないと英治皇帝が邪魔される。
0: 少佐のお提案を支持しております。
1: 片付けろ、すぐ手出だ。
0: はい。
2: 小姐，哎，真的？那这么说的话，他可是救过你两次的救命恩人了。没想到上次也是他，那他可真是个大英雄。小姐，那咱得好好谢谢他。小姐，

0: 小心脑袋。哎呀，慢点，轻点，我的腿，
1: 回家了，村里出大事了，咱们赶紧去看看兰草他们。怎么样？
2: 我背你，来，小子，搭把手，别，我背
0: 你。哥，小心脑袋。
3: 我有病得去看。
4: 高さん、商店が深夜に襲撃されたけってことは、
3: 中佐、警察隊の調査した結果、近くの山に住んでいる根治分子の仕事だと。
4: ほう。ってことは、深夜に潜入したってことか。
3: はい。
4: 証拠は、
3: そうですね。統治下の航空兵士は航空の武器代やりました。根治分子はこんな武器を持っているはずはないんです。
4: 八郎はこんなもの使えたか。
5: 大哥，
3: 怎么样？
5: 虽然大哥血糊涂似的认不出谁谁，不过全村117口人加上俩孩子刚好。
3: 你确定？
5: 人数是对的。

0: 父さん。
1: 中佐。
0: これで全員なのか。
1: 117人です。全部です。
0: しっかり尋問しろ。そして航空機中隊と一緒に警備を固め、ユーフレの治安を守るんだ。
1: はい、必ずそうします。
0: ゴーサ、ゴーサ。ところで一課の大会場と合わないって報道か。
1: いやいやいやいや、そんなことはありません。中佐、ご会長と仲良しです。そそのかされないでください。私は航空を裏切りません。
0: わかった、下がれ。

0: 野村大尉は与吉町付近を掃討し、無人区にできた功労を多大ここへ表彰いたします。英治皇帝の場所選びが始まり、護衛を怠らないよう。なお西川将軍ご本人が視察においでになります。その際お供するよ。
1: よし、ゴーさん、準備を急げ。

0: しをさ、連隊が優勝地に駐在してから今までの進展を西川将軍に詳しく報告しろ。
1: 諸君がか、大佐がか、
2: スタート、両太の命令を受け、新花村をはじめ、十里津、八十里津、三十里津などの村を総動しました。だが、早速を総動した間抵抗されました。村人は100人以上、全員休館で漁師です。我々は全員殺した。

0: 我々二本軍の強い攻勢を受け掃討されました。ただ柱は早朝村で修築した宮殿を一つ壊しました。他の宮殿もあるほどのダメージを受けました。通信線路が破壊された当時に中国人労働者を救出しました。
1: バカ、八郎君を早めにやっちまってくれ。
2: 将軍閣下、私は将軍の言う通りだと思います。順調にプロチクトエアを実施するために。
1: よし、よく聞け。野村連隊をすぐに二つの大隊を集結して山に入って、八郎の主力を全滅せよ。エイス皇帝を

0: 計画通りに実施するために。
1: はい。
0: 野村中佐、いいか、君の任務は保護だけじゃなくて、それは H 工程に順調に進めることだ。同時に86の大撃に対応することだ。そして優秀チェンを航軍の模範治安区にするって、こっちの目的だ。
1: 承知しました。任務のために

0: これが古くからの町だっていうか。少し寂しいな。
1: 柱から諸君の身の安全を守るために人事の護衛をつけたのです。
0: この優秀者に聞いて、八郎の相当うまくいってないようだな。一体何やってんだ。
1: はい、
0: 野村中佐、これはすごい重要な任務だ。死亡させてくれないよ。
1: 私は将軍の期待を裏切ります。将軍と国を建立します。
0: よし。

僕違う。俺じゃない。殺したくなかったな。本当は違うんだ。僕だって若さ。来るな。来るなよ。来るなよ。来るな。みんな悪魔。悪魔だ。俺に違うすから。違うんだ。俺だって。来るな。来るなよ。違うすから。もうやだ。

0: 落ち着け。お前が悪魔だ。
1: 銃を下ろせ。
0: 悪魔。下
1: ろすんだ。銃を下ろせ。
0: 悪魔。
1: こいつに。
0: 悪魔。悪魔。悪魔。悪魔。
1: 次次。
2: 兄弟。
1: 来坐。次。哎，
0: 警报咋响了？
3: 先别急，这里边没有狗总往这出场，
4: 赶紧走，警报都响了，再不走就来不及了，赶紧走，
3: 快走，快走。

0: 啥意思啊？
1: 哎，天柱，过来。
2: 我跟你说个事儿，天大的好事儿啊！日本人在镇上开了一家酒馆，据点里的小鬼子一直去那儿喝酒，一喝就喝到大半夜。
1: 咱们正好瞅准机会宰他兔崽子。
3: 这确实是个好事儿啊！你都瞅清楚了吗？
2: 瞅清楚了。
3: 行，
4: 一会儿你带我去看看，我先去探探道，看看怎么给他下这个套子。
2: 行。
0: 忍点儿，来。
5: 天黑之前，看来很难撤出战斗，摆脱敌人包围。
0: 没事，没事。
5: 再想办法，先组织伤员撤离，咱们留下来，在村子里和敌人周旋到天黑，再迅速转移。你看怎么样？
6: 好，就这么办。
7: 封鎖してまで攻略できず、我々国軍にとって恥だ。歩兵でもう一度八路軍攻撃しろ。
8: 中佐、弾薬はもうそこついています。
7: 何？そこまで追い詰められるとは。歩兵で突撃だ。
8: はい。
9: 中佐、私が戻って弾薬をそれに怪我して、
8: はい、
10: お前らこの方だ。
8: はい、
10: 急げ。

0: また今度だ。
1: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

0: お母さんたちに問いたいよ。
1: ねえ母さん、いつ日本に帰れるの？僕に迎えに来たの？お、帰るよ。一緒に。みんなは優しいよ。僕は毎日楽しくて毎日やってるよ。
0: あれ？白髪ができたよ。はあ。じゃあ僕帰って手伝う。早く帰ろう母さん。帰ろう。アルプス一満足。こうやりねえって。
2: 小泉。
0: アルプス満足。
2: 飯だぞ。
0: こうやってのは。
2: 小泉。飯だ。
0: ああ、ご食しよう。食事を。お母さん、ご飯を。母さん、ここの飯は美味しいよ。ほら。食べないの、母さん。じゃあ、僕は食べる。本当に美味しいよ。母さん、食べて。たくさんも食べて。ほら、ほら。どうぞ、美味しいぞ。ほら、食べる。食べるよ。ほら、食べ。母さん、もっと食べて、もっと。母さん食べよう。ね、本当に美味しいぞ。母さん、母さん食べるよ、食べるよ。
3: 小姐，这就是我们店里最好的虎皮，您摸摸，您摸摸这质感，是不是？来，那您再自己看看。
4: 啊，好。
5: 您合计怎么样？
6: 我看着
5: 是不错。给夫人戴上试试。您看，这成色多好，这品相，
6: 怎么样？
5: 冬天戴上可

0: 新札さえは役立たずか。
1: 申し訳ございません。申し訳ございません。
0: また千人が襲われた。新札さえ何やつだ。
1: はい。
0: 皇居君も失格だ。
2: 太君说，你们黄巾军特别失职。
3: 野村中佐，夜间城门的守备一直是由皇军负责的。
4: 中佐，城门を警備をしているのは皇軍だと。
0: 責任が。

0: お国になるってことか。
1: 太君说，那你啥意思？让太君负责。
2: 我的意思是，应该加强城门四周的戒备，严防八路潜入。
0: 縄文資金の警備を増やした方がいいと言っています。王道具、縄文付近の警備を増やせ。
3: はい。
0: 石井君、直ちに両団に今回の八路騒動の経過を報告しろ。弾薬と武器の補助を迅速に頼む。
3: はい。
0: リーさん、工事の募集しっかり頼む。宮殿の修築も怠るな。
1: 太君说，劳工征集工作得特别加强，这尤其是修建据点，特别重要。
3: 嗨。

0: 弾薬の食料は3日後ビューシュチェンに送ります。八郎軍に食料を奪われないように六千の保護そして固めます。
1: よし翔さん、このことを頼んだ。
0: はい。
2: 太君您走啊，您慢走慢走。太君您找我呀？
0: 翔さん、お呼びですか？
1: ウーさん、最近忙しいのか？優勝者の経済繁栄が最も重要だ。必ず優勝者をマハン町にせねばならんのだ。
3: 太君说要让你进

0: 大道具、どういうことだ。
1: 中座閣下、八郎の仕業です。通信兵が電話線を修復した
2: とき
1: に八郎に襲撃されました。そしてバイク2つも壊されました。
0: ずるい八郎、マム修復が怖いだな。
2: フォロー、重量補給サービス、
0: 重大を引き入れ、5日で核通信線を修復しろ。襲われたら白紙だ。
2: はいはい、全中消滅。
0: ゴーサ
2: ー、はいはい、
0: 診察でも今から八郎と遊撃隊を探せ。手がかりがあればすぐ報告、相当するのだ。
2: わかりました。

0: 大田君、どういうことだ。
1: 中座閣下、八郎の仕業です。通信兵が電話線を修復した時に八郎に襲撃されました。そしてバイク2つも壊されました。
0: ずるい八郎、マム修復が怖いだな。
2: フォロー、重量補給サービス、
0: 重大を引き入れ、5日で核通信線を修復しろ。襲われたら白紙だ。
2: はいはい、全中消滅。
0: ゴーさん、
2: はい、
0: 診察でも今から八郎と遊撃隊を探せ。手がかりがあればすぐ報告、相当するのだ。
2: わかりました。
0: リーサ、
2: リデラ、
0: 航空軍の中央では警備の任務を終わったら山に入り、農協200人と1万件の食料、
2: 立刻进山、征集200名劳工和1万斤粮食。
3: はい、